0: gorira mare gorira indo.
1: Oh yes.
0: Nuguru kethe ni wa thoko oro riu. Mhm. Remodo wetwa Emily wa boy.
1: Mhm.
0: Rero na kene gorira thimo.
1: Wow.
0: Ya mwiga na shiringi giri 25.
1: Eh.
0: Na guru na shiringi 31.
1: Aha.
0: Mhm. Kore mwana wa Facebook.
1: Mhm.
0: John Shike Goa.
1: Mhm.
0: Emita boy